Ekonomsko srce Montane čine poljoprivreda, pre svega uzgoje pšenice i ječma kao i stočarstvo. Rudarstvo je dalje važno, pa se ovde eksploatišu bakar, ugalj, ali i retki safiri po kojima je Montana jedinstvena u SAD-u. Poslednje godina turizam i filmska industrija doživljavaju neverovatan procvat. Montana je postala globalno popularna zahvaljujući modernoj kinematografiji. Ako ste gledali čuvenu seriju Yellowstone sa Kevinom Costnerom, onda ste videli stvarne pejzaže ove države. Serija je snimana na autentičnim lokacijama u Montani, prikazujući surovu borbu za očuvanje velikih porodičnih rančeva. Montana je predeo koji vas uči poniznosti pred prirodom i podsjeća nas kako je planeta izgledala pre nego što je čovek ukrotio. Hvala što ste bili sa nama u još jednoj emisiji Gaia Terra Telos.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
4: Gde danas, tu i sutra, na 107.7 FM stereo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrovodiči predviđaju za ovaj 9. oktobar, a zatim kao i svakog radnog jutra donosimo informacije saobraćajne policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, zatim i informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu emisije Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a termin od 14.10 rezervisan je za emisiju Pozitiva. Vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji InfoPlus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširne aktualnosti o današnjim temama, a reprize u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U terminu od 20 časova udobno se smestite i uživajte u zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slučaj

0: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.
1: Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh leitmotiv.
0: Dobro jutro. Svako jutro.
2: Samo malo, malo bite tako, malo neću jako, malo bite samo nakon.
0: Z radio

0: 24 sata dnevno. 24 sata dnevno.
1: Najveći hitovi.
2: A ja bi da ti oko vrata stavim čertan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas se osjeća potreba da se stvari pomere sa mrtve tačke, ali ne nužno velikim potezima. Energija dana više pogoduje tihim odlukama, promjeni prioriteta i prepoznavanju onoga što nam više ne prija. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, jedan iskren razgovor može vam uštedjeti mnogo vremena. Privlači vas otvorenost, ali i sami morate biti spremni da kažete ono što osjećate. Slobodni mogu zapaziti osobu koja im do sada nije bila u prvom planu. Napetost se može skupljati u telu, iako je ne primećujete odmah. Bik, vaš sporiji tempo danas zapravo može biti prednost jer ćete manje grešiti i bolje procijeniti situaciju. Potrebna vam je sigurnost, ali nemojte očekivati da druga osoba pogađa šta vam treba. Obratite pažnju na ritam obroka i odmor. Blizanci, informacija koju dobijete usput može se pokazati korisnijom nego što deluje na prvi pogled. Moguće je dopisivanje koje vraća osmeh na lice. U vezama je pravi trenutak da se postavi konkretno pitanje. Glava vam radi brže nego što telo može da prati. Rak. Emocije kolega ne treba da postanu vaše obaveze. Budite konkretni, ali sačuvajte granicu. Neko možda pokušava da vam pokaže osjećanja više delima nego rečima. Obratite pažnju na sitnice koje se ponavljaju. Danas vam prija poznato okruženje i sporiji ritam.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Ako dobijete priliku da pokažete šta znate, govorite konkretno i pustite rezultate da urade ostatak. Vaša privlačnost je naglašena, ali još više privlači način na koji slušate. Zauzeti mogu obnoviti bliskost kroz spontan razgovor. Fizička aktivnost bi vam danas posebno prijala. Devica, jedan detalj koji su drugi preskočili može postati vaš adut. Previše analiziranja može zamagliti ono što već osjećate. Ako vam je do nekoga stalo, pokažite to bez traženja savršenog trenutka. Potrebno vam je rasterećenje od mentalne buke. Vaga, pred vama je situacija u kojoj ćete morati da zauzmete stav. Ne morate biti oštri da biste bili jasni. Ne vraćajte se starim temama samo da biste dobili potvrdu da ste bili u pravu. Danas je važnije šta želite dalje. Ravnoteža vam je ključna. Škorpija, ne otkrivajte svoje planove. Neke stvari će bolje napredovati ako ih prvo završite, a tek onda predstavite drugima. Intuicija je jaka, ali nemojte svaku tišinu tumačiti kao znak. Direktan razgovor može razjasniti ono što vam se vrti po glavi. Potrebno vam je emocionalno pražnjenje.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je danas javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti i svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija 3. i 4., 4. i 5. i 5. i 6. i alternativno završne 3. godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocene i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavlja se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi dečjeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Savez Rusina Republike Hrvatske i kulturno-umetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar pozivaju na književnu muzičku manifestaciju Stih do stiha, sećanje na Osifa Kostelnika. Manifestacija će biti održana 9. oktobra s početkom 18 časova u Hrvatskom domu Vukovaru. U programu učestvuju kulturno-umetničko društvo Osif Kostelnik Vukovar, KUD Joakim Govlja Mikluševci, KUD Joakim Hardi Petrovci, Rusinak društvo Rusina Republike Hrvatske Petrovci, KUD Rusina Vinkovci, KUD Rusina Cvelfer i Rajevo selo, KUD Rusina Osijek, KUD dr. Gavrilji Kostelnik iz Kule, kao i Slovačko kulturno prosvjetno društvo Ljudević Turi Lok. Manifestacija će biti održana uz financijsku podršku grada Vukovara, Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Veće Rusijske nacionalne manjine grada Vukovara. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora, tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. Bilo je to svoj informatoru, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Gde da kupim torbu za laptop?
7: Pa u Papirusu.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Uz Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678, 097-648-4678. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Jona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Iz zajednice podružnica penzionera opštine Trpinja pozivaju sve zainteresovane na proslavu Krsne slave Miholjdan, koja će biti održana u ponedjeljak 12. oktobra u Domu kulture u Trpinji. Doček gostiju predviđen je od 17.30 do 18.30 časova, a cena konzumacije iznosi 20 evra po osobi. Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu da se obrate Ljubi Liškoviću na broj telefona 095-584-2733. 095-584-2733. Udruženje Građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. 3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
9: Kako gde? Pa u Papirusu.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koči majća,
6: molim. A gde kupiti slikovnice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: 10 časova na časovniku Radio Borova. Dobar dan i dobrodošli u poslednji ovo nedeljni hit dana na 100,7. Za danas smo izabrali malo drugačije pesme nego uobičajeno. Prvi predlog biće Lep bijelo dugme i pesma Lipe cvatu. Drugi, Riblja čorba, Ja je gledam kako spava. I treći, Tifa i pesma Kiše jesenje. 439004 439002 brojevi telefona za kontakt, za direktno uključenje u program, a naravno tu je i naša Facebook stranica gde smo postavili status sa predlozima ispod kojeg možete glasati. Mi ćemo krenuti polako sa Bijelim dugmetom i njihovom pesmom Lipe cvatu. Neko nas već čeka na liniji. Halo.
1: Jeste, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: Da, kako si ti ovako?
0: Odlično, kako si ti?
1: A evo pijem kapo širno.
0: To mi je baš drago. Za koga glasaš danas?
1: Evo, ja sam broj dva.
0: Dobro.
1: I ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Mara Paju, Daj Ševiš, moramo na sede, Koriši i svima na Duborovu. E sad, Ada Sekić stavi novu pesmu, ovi mene, ima jednu nova pesma.
0: Koja?
1: Ja sam kresam, ali zaboravio.
0: Dobro, daj neku staru.
1: E, ne znam koju, može Vigor i onu viski.
2: Pijem viski.
1: E, pijem viski, da, još koju. Ajde sad odu moju staru pesmu, originijalni od Sivrija. Ne
0: znači
1: koviš, se Bogu
0: moju
1: bavi, ako može.
0: Može, Dado.
1: Ako
0: spadne. Važi, čao, idemo na drugu liniju, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja moram da se javim obzirom da je riblja čorba. Da. Glasam za riblju čorbu. I kad sam bio mlad, riblja čorba.
0: Može, može, može, važi, pozdrav.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Još jednom, jel, pozdravljam vas i glasam za riblju čorbu. Uh-huh. I kad sam bio mlad i gledam na televiziji rade šerbeđije, Bože što smo ostavili.
0: E, da, ali naručili ste tu pesmu već.
1: Jesam,
0: da.
1: Kad sam bio mlad, jel?
0: Da, može neka druga.
1: Da, hvala.
0: Hvala vama.

0: Tri za drugi, veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, pesma Gastarbajterska. Hvala i ugodan ostatak dana, kaže Daniel Dado Toc. Biće, može. Halo.
1: Dobar dan. Glas za riblju čorbu i od riblje čove Bora peva, jel? Nemoj da ideš moju mužu.
0: Može, može.
1: Hvala.
0: Važi, pozdrav.

0: Za najdorom, da čujemo sad i riblju čorbu, tu našu lepu pesmu, ja gledam kako spavam. 10:05, u hitu danas smo radio Borova, 439-004-439-002, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav svim slušaocima radio Borova, pozdravljam moju djecu Dalju Trpinji, i ako može pjesma od Halida Muslimovića, Znam za sve sam kriv.
0: Može.
1: Eto.
0: Važi, pozdrav.
2: Mesecija, iluzija, ona spava na kauču, uskoro ću leći.
0: Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Glašam za prvi.
0: Uh-huh.
3: Pozdrav vama, kolegicama mojim. A gde nešto ako ima od Jerine Jović nešto staro?
0: Ima. Može.
3: Ajde,
0: može. Može, može, važi. Nešto iz 76. Ili 78. Može.
2: Sam zaljubljen i opisan i gledam je.
0: Tri glasa za drugi predlog. Veliko poštovanje našem najdražem Radio Borovu. Uzvraćamo vama veliko poštovanje. Ako može pesma od Milomira Miljanića, Ovoj dinar, to napiše Miroslav Mrvaljević. Može biti.

0: ćete mi sam ponoviti predlog.
1: Lipe cvatu, bela dugme, riblja čorba, ja gledam kako spava i tifa kiše jesenje.
0: Ovo tiho kiše jesenje. To je treći predlog.
1: To je da, tifa kiše jesenje.
0: Dobro, ajde da čujemo tu.
1: Dobro.
0: I sada, potkad se videli nismo, Snežana Đurišić.
1: Može, može, može.
0: Hvala, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Evo i nama i trećeg predloga, Duge kiše jesenje, Tifa. Halo.
1: Dobar dan. Dobra. Još jednom. Pozdravljam vas, sve slušaoce. Glasam za riblju tovu. Uh-huh. I sad ću biti malo ozbiljna.
0: Ajde.
1: Živan Milić, što se bore misli.
0: Može, može, može, važi. Pozdrav.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan. Dobra je ova treća.
0: Je.
1: Mogli bi glas za tu pjesmu?
0: Može.
1: I ako može, od Sanje Đorđević, ona, idemo dalje, srce moje.
0: Može, može.
1: Ja.
0: Može, može, važi i pozdrav.

0: Halo.
1: Dobar dan ponovo.
0: Dobar dan.
1: Za treći predlog. Pozdravljam moje prijateljice Milicu, Bilju, Teta Bosu, puno pozdravljam, i Branku Popadić, a sada da sam malo mlađi.
0: Može.
1: Može,
0: važi, pozdrav. Era. Svi se zapitaju to nekada. Ajde mi dalje da vidimo šta nam piše Milica Božić. Tri za prvi pozdrav vama, mojim koleginicama, pesma Milice Ćeri, Tatino Blago, ne znam ko peva, mislim i Andrino Jato, dobro mislite. Biće i ova pesma. Halo.
2: Halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
2: Pozdrav svoje deci, unučadima. Ajde, glasat ću za... Ajde za treći.
0: Za treći, dobro.
2: Da. I ja imam neku pjesmu od Marije Lole. Ajde, stara kuća.
0: Može. Može, da. Važi. Pozdrav, idemo dalje. Halo.
3: Dobar dan, Sađo.
0: Dobar dan.
3: Veliki pozdrav vama u radiju. Ja ću glasati za treći.
0: Dobro.
3: Pozdravit ću moju decu, moja dva unuka, pozdravit ću teta Seku, Milicu Božić, sve koji me, Branku Makivić, sve koji me znaju. I ako može, od nekih pesma Nije kuća na prodaju.
0: Može.
3: Važi,
0: može,
3: pozdrav.
0: Važi. Pozdrav, čao, čao, prijatno. Idemo na drugu liniju. Halo.
1: Evo mene ponovo.
0: Ajmo.
1: Za treći predlog. A sad Dobrivoje Topalović, a ja sam kriv.
0: Može, može i to.
1: Hvala.
0: Važi, pozdrav. Krenuli mi iz početka, ali lipe cvatu. Đurđica Bačić, tri za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova. Najveći pozdrav Draganu, ako može pesma Bojem, može i to. Halo.
4: Halo, glas za treći i pozdravljam sve moje imenjakinje, posebno Branku Agić i ako može...

0: ona pjesma koferu, čovjek s koferom u ruci,
1: može,
0: znam, to
1: može,
0: je njena pjesma.
1: Može, može, važi, ok.
0: I vas naravno sve pozdravim.
1: Hvala, hvala lepo, pozdrav, idemo druga linija, halo.
2: Halo, ajmo opet za treći. Nije spade drugi zapadoš.
1: Može, može, može, važi, bit će, pozdrav.

0: Snežana Divić, poz 3 za prvi. Dobro, pišem još 3 glasa za prvi predlog. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Sad ću za ova bijelo dugme. I za mene i za Micu Ćuti, ja te molim.
0: Može, može, može.
1: Hvala, pozdrav. Važi,
0: pozdrav. Biće Zorica Brunslik. Idemo dalje. 3 za 3, Branka Popović-Manojlović, dobro, pišemo 3 glasa za Tifu i pesmu Kiše jesenje. Halo.
2: Halo, pozdrav za treći. Uh-huh. Pozdrav vama i za treći. I ako može pjesma, ona Put se pare proklete.
0: Može, može i to. Važi, pozdrav. Biće i to u izvođenju Bađija. Nećemo danas pustiti Janu, bila juče. 3 za 3, čestitam 63. rođendan tetki iz Austrije, to kaže Ivan Dukić. Ana Bekuta, Crven konac. Može. Ako slavite neki rođendan danas ili bilo neki povod za slavljem, naravno mi se pridružujemo čestitkama, provedite to uz Radio Borovo. Pozdrav svim slušalcima Radio Borova, posebno voditelju Glas za 1, 3 glasa, pesma od Halida Bešlića, Dosta mi je tužne muzike, može.

0: 10 časova, 14 minuta, halo.
1: Halo, hvala Branki na ovome, na čestitki. I sad ako može pesma za treći glas, i ako može pesma ona Propeta je Amerika.
0: Može, može.
1: To što si ja.
0: Da, hvala. Može, kako ne bi moglo. Idemo dalje. Prokleta je Amerika, ko će nam to otpevati, da vidimo, samo da nađemo. A evo nam i Riblje čorbe ponovo. Pesma Ja je gledam kako spava. Imamo još vremena za glasanje i za uključenje u naš program. Tifa sada prešao vozdvo, ima najviše glasova, potom Riblja čorba, ali tu je i Bjelo dugme. Blizu su svi. 4904.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Oprostite što se kaže, nije mi do smeha, ali kad čujem riblju čorbu, znate što, zatvorim oči i gledam ih kad smo bili mladi.
0: Da, da, da.
1: Znate šta, glasam za prvi i ako može, Ahmeraka u jeseni rade.
0: Može, može.
1: Može, znam da može. Mnogo vam, mnogo hvala.
0: Nema na čemu, pozdrav, idemo dalje, halo.
2: Halo. Predlog broj, tri.
0: Bijelo dugme, jedan.
2: Da, da, Lika Cvatu. I sada o Haris Džinović, Pariške kapije.
0: Može.
2: Hvala,
0: paži, prijatno. Pozdrav, prijatno i vama. Eto ga. Biće i Haris Džinović.
3: Ona diše, sve miriše. Ne treba mi niko više.
0: Halo.
4: Halo. Za treći i ako može, pjesma Stari grešnik od Miloša Bojanića.
0: Može.
4: I živi bili do ponedjeljka.
0: Hvala. Pozdrav. Nadam se da ćemo biti malo i duže živi do ponedjeljka. Halo.
2: Da sam se nasmijala. Živili vi još dugo.
0: Da.
2: Da. Za Bijelo dugme.
0: Dobro.
2: I sada Milan Babić. Zarasle su staze moje.
0: Može.
2: Ne znam, hoću li malenim sokakom, ali dobro.
0: A, to je zarasle. To je to.
2: Otprilike. To je to. Dobro. Pozdrav, hvala.
0: Da, nema na čemu, pozdrav i vama, šaljemo lepu bobotu. Još nam prema riblja čorba. Halo.
5: Halo, Srđo.
0: Ćao.
5: Ja, pozdrav, ja ću glasati za treći.
0: Dobro.
5: Pozdravit ću puno vas, sve moje prijatelje, sve koji me znaju. I ako može od Gordane Lazarević, ja mislim da ona peva, oprosti mi što mislim na tebe.
0: Da, može.
5: Eto, hvala, svako dobro, pozdrav.
0: Pozdrav, ćao, idemo dalje, halo.
2: Halo, evo, ide i mene danas.
0: Ide.
2: Sjetim se, imam ja spisak, ali mi ipak padne na pamet. Miroslav Ilić, voleću te do kraja života.
0: Može.
2: I glas za Bijelo dugme.
0: Dobro, može.
2: Pozdrav, sve najbolje.
0: Prijetno.

Da, kakva završnica ove pesme. Ajde, još malo čujemo i Tifu. Za sada vodi najviše glasova, a mislim da će tako i ostati. Još malo vremena imamo za biranje najlepše pesme na 100,7, poslednje ove nedelje.

Da, da, taman ovaj lepi uvod krenuo, a mi moramo završavamo jer današnji hit dana traje skoro 5 minuta. Tifa, Duge kiše, jesen je najbolja pesma, odnosno pesma koju ste vi odabrali da vam danas svira tokom dana na Talasu Radio Borova. Nakon toga slede vaše muzičke želje, danas ih imam podosta, imamo ih preko 2 sata, verovatno, tako je. I šta da vam kažem, lepo se provedite za ovaj vikend, ukoliko ne radite, ukoliko radite, srećan rad uz Radio Borovo, želim vam lep i prijatan dan, prijatan vikend, lepo vas pozdravim i uživajte uz pesme koje ste vi odobrali, a pre toga Tifa, kiše, jesenje, novi hit dan na Radio Borovo.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. U Dalju je održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Na sastanku u opštinskoj većnici razgovaralo se o dinamici i planu provođenja radova, a upriličen je i obilazak lokacija predviđenih za izgradnju budućih javnih teniskih terena. Realizacijom projekta bit će unapređena sportska infrastruktura na području opštine Erdut i stvoreni kvalitetniji uslovi za bavljenje sportom i aktivno provođenje slobodnog vremena. Projekat izgradnja i opremanje teniskih terena na području opštine Erdut provodi se u okviru poziva ITU, sportsko, rekreativna i zelena infrastruktura urbane aglomeracije Osijek. Ukupna vrednost projekta iznosi oko 400.000 evra, od čega 338.562 evra čine bespovratna sredstva. Upravljačko telo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije. Predviđeni rok za realizaciju projekta je do marta 2027. godine. Sinoć je u punoj sali Srpskog kulturnog centra u Vukovaru odigrana predstava Pametnica. O tome kako je došlo do realizacije predstave, šta ona donosi publici i kakve su reakcije gledalaca, saznali smo od Miljana Furtule, organizatora i prijatelja predstave.
4: Predstava je u produkciji Jelene Đukić. Ona je na njenu ideju okupila ekipu Nikitu, mene, Miljana kao njenu kolegu i pokojni Erol Kadić je režirao predstavu. On je poznati XU glumac koji je posle počeo da se bavi režijom i tako je nastao projekat Pametnica koja putuje svuda po Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, po regionu bivše Jugoslavije. Predstava je u stvari jedna komedija kroz ispovest žene koja prepričava svoj ljubavni život i prati karaktere muškaraca koji su bili prisutni u njenom životu od njene najranije mladosti pa do dana današnjeg. Mislim da će većina ženske publike uvijek da se pronađe, jer kroz period odrastanja svaka žena imala taj jedan moment da bude deo života naše današnje junakinje. Reakcije su uvek bile šokantno pozitivne, negde gde je bilo onako kao uf, ovi baš nemaju onaj feedback što bi rekli. Bude na kraju gromoglasan aplauz, tako da je nešto za ponos.
3: U središtu priče je Milica, koju igra glumica Jelena Đukić.
5: Milica je tako malo nesnađena pod pitanju izbora svojih muškaraca i onda pratimo njenu priču, njenog odrastanja, zapravo kako je od dinamike porodične, od oca, majke, do neke poveznice, kako je tako uspela da bira zapravo partnere. Da li nama porodično je uslovljeno negde porodična neka dinamika emotivna koju nasleđujemo, da li je ona nekako u skladu sa svim onim što posle i kasnije živimo i nekako povezujemo naše izbore. Tako da smo napravili tu jednu elipsu, što bi se reklo, njenih izbora od samog starta, tamo neke srednje škole do sad već zrelog doba, gde vidimo zapravo da ona ni u zrelom dobu ne pronalazi to što je potrebno. Naravno, sve to jako duhovito, aktuelno i vrlo prepoznatljivo u publici. Pa najvažnije je da nekad zapravo je sreća tu pored nas, a mi je zapravo i ne vidimo. Da je nešto što nama treba tu, a zapravo mi ne vidimo tim nekim očima koje su duhovne, nego su više otvorene za spoljni svet.
3: Posebnu dinamiku predstavi daje glumac Miljan Davidović, koji tumači čak 5 Miličinih nesrećnih ljubavi.
6: To su arhetipovi. Od najmlađih dana, od škole, zaljubljuje se u školi, u neke sve su pogrešni izbori. U srednjoj školi, po 40. godinama, pa u 50. godinama. To je sve problem koji ide iz porodice i onda su vrlo duhovito prenesene sve te situacije koje prepoznajemo na svakom ćošku kod nas. 2-3 puta sam već igrao u Vukovaru sa Kikinskim pozorištem. Predno 7-8 godina sam bio poslednji put. Na svakom ćošku šta treba, kao da smo holivudske zvezde. Eto, takvi ste domaćini.
3: Ispunjena sala Srpskog kulturnog centra još jednom je pokazala da pozorište ima posebno mjesto u kulturnom životu Vukovara. Pametnica je publici donela spoj komedije i životnih tema, podsjećajući da se kroz humor ponekad najlakše prepoznaju i sopstvene ljubavne priče. Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske organizovao je u Zagrebu 2. oktobra edukativni seminar posvećen prijavama za javni poziv Saveta za 2027. godinu. Tokom seminara učesnici su imali priliku da se upoznaju sa javnim pozivom i kriterijumima za finansiranje programa, kao i sa dosadašnjim iskustvima. Predstavljene su i informacije u vezi sa izveštajima udruženja i ustanova nacionalnih manjina. Seminaru su prisustvovali i predstavnici Zajedničkog veća opština Vukovar, Srpskog doma i Srpskog kulturnog centra iz Vukovara. Cilj seminara bio je predstavnicima udruženja i ustanova pružiti korisne informacije i smjernice za kvalitetniju pripremu i prijavu programa i upoznati ih sa dodatnim mogućnostima finansiranja njihovih aktivnosti. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
7: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas, nakon oblačnog i kišovitog jutra, očekuje se kidanje na oblačenja. Umeren severni i severoistočni vetar postepeno će slabiti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 55%. Smer vetra je severoistočni, a brzina 4 metra u sekundi. Iako atmosfera nad našim krajevima još neće biti posve stabilna, u unutrašnjosti zemlje i na severnom Jadranu doći će do poboljšanja biometeoroloških prilika. Meteoropate i hronični bolesnici trebali bi osjetiti i postepeno popuštanje tegoba povezanih s vremenom. Zbog vetra severnih smjerova koji može pojačavati osjećaj hladnoće, u kopnenim krajevima potrebno je pripremiti slojevitu odjeću.

0: 03804726, model HR00, opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kući u Pakracu, poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susrete, aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
1: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
4: Pa u Papirusu.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovo.

0: Слушате радио Борово.
1: Слушате радио Борово.
0: Најбоља музика 100,7 FM.
1: 100,7 FM.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678, 097-648-4678. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Jona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Iz zajednice podružnica penzionera opštine Trpinja pozivaju sve zainteresovane na proslavu Krsne slave Miholjdan, koja će biti održana u ponedjeljak 12. oktobra u Domu kulture u Trpinji. Doček gostiju predviđen je od 17.30 do 18.30 časova, a cena konzumacije iznosi 20 evra po osobi. Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu da se obrate Ljubi Liškoviću na broj telefona 095-584-2733. 095-584-2733. Udruženje građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano večer u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. 3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
9: Pa u Papirusu.
10: U Bosa trgovinama potražite riblje štapiće i ledo zamrznuto 450 grama 3,99, keks Moto kakao 192 grama euro 49. Bosa, što vas čini sretnim.
11: Marketing program Radio Bosa.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: umjetnica. O tome kako je došlo do realizacije predstave, šta ona donosi publici i kakve su reakcije gledalaca, saznali smo od Miljana Furtule, organizatora i prijatelja predstave.
1: Predstava je u produkciji Jelene Đukić. Ona je na njenu ideju okupila ekipu Nikitu, mene, Miljana kao njenu kolegu i pokojni Erol Kadić režirao predstavu. On je poznati ex-ju glumac koji je posle počeo da se bavi režijom i tako je nastao projekat Pametnica koja putuje svuda po Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, po regionu bivše Jugoslavije. Predstava je u stvari jedna komedija kroz ispovest žene koja prepričava svoj ljubavni život i prati karaktere muškaraca koji su bili prisutni u njenom životu od njene najranije mladosti pa do dana današnjeg. Mislim da će većina ženske publike uvijek da se pronađe, jer kroz period odrastanja svaka žena imala taj jedan moment da bude deo života naše današnje junakinje. Reakcije su uvek bile šokantno pozitivne, negde gde je bilo onako kao uf, ovi baš nemaju onaj feedback što bi rekli. Bude na kraju gromoglasan aplauz, tako da je nešto za ponos.
0: U središtu priče je Milica koju igra glumica Jelena Đukić.
2: Milica je tako malo nesnađena pod pitanju izbora svojih muškaraca i onda pratimo njenu priču, njenog odrastanja, zapravo kako je od dinamike porodične, od oca, majke, do neke poveznice, kako je tako uspela da bira zapravo partnere. Da li nama porodično je uslovljeno negde porodična neka dinamika emotivna koju nasleđujemo, da li je ona nekako u skladu sa svim onim što posle i kasnije živimo i nekako povezuje naše izbore. Tako da smo napravili tu jednu elipsu, što bi se reklo, njenih izbora od samog starta, tamo neke srednje škole do sad već zrelog doba, gde vidimo zapravo da ona ni u zrelom dobu ne pronalazi to što je potrebno. Naravno, sve to jako duhovito, aktuelno i vrlo prepoznatljivo u publici. Pa najvažnije je da nekad zapravo je sreća tu pored nas, a mi je zapravo i ne vidimo. Da je nešto što nama treba tu, a zapravo mi ne vidimo tim nekim očima koje su duhovne, nego su više otvorene za spoljni svet.
0: Posebnu dinamiku predstavi daje glumac Miljan Davidović, koji tumači čak 5 Miličinih nesrećnih ljubavi.
3: To su arhetipovi. Od najmlađih dana, od škole, zaljubljuje se u školi, u neke sve su pogrešni izbori. U srednjoj školi, po 40. godinama, pa u 50. godinama. To je sve problem koji ide iz porodice i onda su vrlo duhovito prenesene sve te situacije koje prepoznajemo na svakom ćošku kod nas. 2-3 puta sam već igrao u Vukovaru sa Kikinskim pozorištem. Jedno 7-8 godina sam bio posljednji put. Na svakom ćošku šta treba, kao da smo hollywoodske zvezde. Eto takvi ste domaćini.
0: Ispunjena sala Srpskog kulturnog centra još jednom je pokazala da pozorište ima posebno mjesto u kulturnom životu Vukovara. Pametnica je publici donala spoj komedije i životnih tema, podsjećajući da se kroz humor ponekad najlakše prepoznaju i sopstvene ljubavne priče. U Vukovaru danas počinju 8. dani meda, koji će biti održani od 9. do 11. oktobra u organizaciji Udruženja pčelara Vukovar 91. Program počinje u 18 časova na Veleučilištu Lavoslav Ružička predavanjem na temu AI alati u akciji od meda do tržišta. Predavač je magistar edukacije Ivan Kunac. Program se nastavlja sutra 10. oktobra u 16 časova u hotelu Lav predstavljanjem pilot projekta Strategija pčelarstva Slavonije, Baranje i Srema, dok će u 17 časova biti održana promocija knjige Pčelinje paše kontinentalne i brdsko-planinske Hrvatske autora Josipa Križa. Svečano otvaranje ovogodišnjih dana meda bit će obriličeno sutra s početkom 18.30 u prostorijama dvorca Elc uz degustaciju najbolje ocenjenog meda i prezentaciju koktela na bazi meda i medenjaka. U nedjelju 11. oktobra u 11 časova u prostorijama restorana Mornar u Vukovaru bit će obriličena dodela diploma i medalja za ocjenjene medove. U Mohovu se od 9. do 11. oktobra održava 6. Mamut Fest, organizacija Udruženja Dolina Mamuta, koji donosi 3 dana programa za sve generacije, od izložbe o mamutima i kreativnih radionica za najmlađe do sportskih dešavanja, muzičkih nastupa i gastronomskih užitaka. Program je počeo jutro s programom za djecu, o čemu je u izjavi za Radio Borovo izvestio predsjednik Udruženja Dolina Mamuta Goran Popović.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100,7 FM.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži 1 ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži 1 negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići u Vukovaru traži 1 radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora ili psihologa. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži 1 ličnog asistenta na puno radno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži 1 ličnog asistenta na pola radnog vremena. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 5 knaufera montera suve gradnje za terenski rad. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila sisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.
3: Ja vam.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678, 097-648-4678. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Jona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji Doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Iz zajednice podružnica penzionera opštine Trpinja pozivaju sve zainteresovane na proslavu Krsne slave Miholjdan, koja će biti održana u ponedjeljak 12. oktobra u Domu kulture u Trpinji. Doček gostiju predviđen je od 17.30 do 18.30 časova, a cena konzumacije iznosi 20 evra po osobi. Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu da se obrate Ljubi Liškoviću na broj telefona 095-584-2733. 095-584-2733. Udruženje Građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. 3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

Iako je Lincoln glavni grad, najveći privredni, kulturni, historijski centar je Omaha, smeštena na samom istoku države, na obali moćne reke Missouri. Omaha je grad bogate istorije, nekada ključna stanica za železnicu i trgovinu stokom na Divljem zapadu. Danas je Omaha moderan grad i dom velikih svetskih kompanija. Najpoznatija asocijacija na ovaj grad je svakako Warren Buffett, jedan od najbogatijih i najuspešnijih investitora u istoriji čovečanstva, koga zbog njegove skromnosti i vernosti svom rodnom mestu u finansijskim krugovima nazivaju prorok iz Omaha.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
4: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.

I nakon ove lepe pesme počinjemo našu priču o filmu Ulica Arlington. Michael Faraday, koga glumi Jeff Bridges, je univerzitetski profesor koji predaje savremenu američku istoriju. Od kada je izgubio ženu, agenta FBI-a, koja je poginula na zadatku, opsesivno se bacio na proučavanje terorizma, a tu temu često uvodi u svoje predavanja. Živi sa sinom Grantom i devojkom Brooke. Jednog dana, vraćajući se sa posla, nailazi na dečaka koji se čudno tetura po ulici. Kada mu priđe, vidi da je dečak gadno povređen i vozi ga u bolnicu. Dolaze i dečakovi roditelji Oliver, koga glumi Tim Robbins, i Cheryl, koju glumi Joan Cusack, za koje se ispostavi da su stvari njegove prve komšije koje žive u njegovoj ulici već 2 mjeseca. Posle tog događaja, porodice se zbližavaju, ali kako se sve više zbližavaju, Michael primećuje neke nelogične stvari vezane za Olivera i počinje da sumnja da je terorista.

I nastavljamo mi našu priču o filmu Arlington Road. Film je režirao američki režiser Mark Pellington. Glavna i osnovna tema ovog filma je paranoja u svom najgorem obliku. On ovim filmom postavlja tezu koja je u to vreme bila bauk. Ipak je u pitanju 1999. godina, a bauk je da Americi ne preti najveća opasnost od nekih spoljašnjih uticaja, nego najviše unutar Amerike. Tačnije, od nekih naizgled običnih i normalnih ljudi koji žive u Americi, takve spoljašnosti da se ne zna šta je tačno iza nje. Ovo je jedan na momente jako napet, inteligentan thriller sa dozom psihologije koja stvara osjećaj neugodnosti i uznemirenosti. Ideju za scenariju je dobio Aaron Kruger, koji ga je i napisao.

Vi dalje pratite emisiju Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova, a u večerašnjem Filmoskopu govorimo o filmu Arlington Road. Što se tiče same glume, ona je na jako visokom nivou. Po nekom pravilu treba početi od glavnog lika Faradaya, ko glumi dokazano sjajan glumac Jeff Bridges. Ali Bridges na momente žestoko preglumljuje, previše se trudi i histeričan je u svojoj glumi i napadan. Uloga od njega možda i zahteva tu neku dozu paranoje i opsesije koja se uklapa u njegov uobičajeni glumački profil i upravo tu treba tražiti razloge pozitivnih kritika na njegov račun. A nas je kao i uvijek oduševio ćutljivi ljubimac sjajni Tim Robbins. Njegova gluma je kao i sam film intrigantna, ne odaje previše, a zapravo slutimo ili vidimo sve sa mnogo manje bučnim efektom, a dosta bolja i uverljivija od Bridgesove. Standardno dobre, ali ne toliko do ugroze ova dva lika bile su Joan Cusack i Hope Davis, kao i dečaci koji su svoj deo jako dobro odglumili.

šta reći na samom kraju o filmu Arlington Road. Zadnjih pola sata filma, kada se film od jako intrigantne radnje pretvara u toliko klišeirenu i predvidljivu priču sa akcijom i pucnjavom, bez koje je, da se razumemo, film itekako mogao proći, ali valjda je to boljka američkih filmova, režisera filmova sa sličnom tematikom. Ali ako želite da pogledate kvalitetan, napet, uzbudljiv, dinamičan i nadasve jako inteligentan thriller, onda je ovo pravi izbor za vas. Film koji nikada ne dosadi i na koji bi mnogi današnji tvorci thrillera bar malo mogli da se ugledaju. Toliko od nas u večerašnjem filmoskopu i od ovog napetog trilera. Prepuštamo vas još jednoj lepoj pesmi za sam kraj, a do narednog petka i novog filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova i pogledajte još koji dobar film. Laku noć!

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

noć Nataša, Siniša, Oči dečaka i drugi. Od izlaska prve ploče do 1987. Srebrna krila su prodala milijone nosača zvuka, otpevala na hiljade koncerata te nastupala širom sveta, pa se danas ubrajaju u najznačajnije pop bendove toga vremena. Godine 1987. Vlado je odlučio da napusti grupu i započne samostalnu karijeru. Od tada je snimio 8 albuma i nekoliko kompilacija sa Slavkom Pintarićem, Juricom Pađanom, Rajkom Dujmićem i Alenom Islamovićem je oformio grupu 4 asa. Održali su veliki koncert 3. marta 2003. godine u Zagrebu, a nakon toga krenuli na turneju širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kada se Islamović pridružio ostalim članovima Bijelog dugmeta, ostatak ekipe nastavio je da nastupa. U tom periodu 4 asa su snimila 4 albuma. Nakon toga svaki od njih je nastavio samostalno da radi ili da svira sa bendovima s kojima su ranije nastupali. Srebrna krila su se ponovo okupila 2012. godine, snimivši CD sa nekoliko novih pesama i hitovima koji su obeležili njihovu karijeru. Sve je počelo velikim koncertom u Zagrebu, a nastavilo se sa rasprodatim svirkama u Hrvatskoj i Sloveniji.

0: muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Iz dana u dan.
2: Iz dana u dan ti mi kradeš san. Igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
1: Uvek vedar i nasmejan.
3: Smej se, smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj.
1: Uz talas Radio Borova.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba dagara, tava laga, sama mala munga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas Milan, sutra formula Monce.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.
6: Un espresso pour moi,

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje emisija Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova. I ovog četvrtka od 14.10 do 14.40 smo zajedno. Ako ostanete, znači, sa nama u narednih 30 minuta, saznaćete nešto više o automobilima koji su promenili svet. Sve to, naravno, u rubrici
0: Istorija automobila.
1: Da, naravno, u rubrici Istorija automobila. A danas govorimo o automobilima koji su promenili svet. Automobil u svakom slučaju nije samo korisna stvar i prevozno sredstvo koje služi da nas i naš prtljag preveze preko velikih distanci za kratko vreme. Za mnoge ljude automobil je simbol slobode, član porodice i prijatelj. U velikoj većini slučajeva podrazumeva se da je tih, udoban, brz i pouzdan. Reč je o genijalnom izumu, možda najveličanstvenijoj čovekovoj kreaciji do danas. Naravno, ima automobila i automobila, gde se kod većine radi o unapređenju postojećeg, dok manji deo teži različitosti i originalnosti. Ponekad stvari ne uspeju, kao neobična Subarova ideja da pogon na sve točkove aktiviraju brisači vetrobrana. Ipak, neki četvorotočkaši su promenili kurs automobilske industrije i to nabolje. I dok možemo reći da su automobili promenili svet u kom živimo, ima i neki koji su promenili svet automobila. Vraćamo se u daleku 1907. godinu kada je napravljen prvi Rolls-Royce Silver Ghost. Neko će se zapitati zašto listu nismo započeli sa Benz Patent Motorwagenom, poznati kao prvi automobil na svetu. Na prvom mestu ne možemo promijeniti svet koji nije postojao pre vašeg dolaska, ali pored toga, Benz je bio do te mere neprikladan za dužu vožnju da čak nije bio opremljen rezervoarom za gorivo. Sa druge strane, Silver Ghost je bio prvi automobil sa pouzdanošću kakva nam je i danas poznata. Zvanično nazvan model 40x50, toliko je imao konjskih snaga i obojen u srebrno, dobio ime koje će ući u automobilski folklor, a i 27 puta je prevaljivao distancu od Londona do Glasgowa. Na drugom mestu je Ford Model T iz 1908. godine. Bile su potrebne 22 godine od rođenja automobila do modela T dostupnog širokim masama. Ovo vozilo nije bilo nimalo privlačno za vožnju, čak i po ondašnjim standardima, ali je način na koji je proizvođen bio revolucionaran. Masovna serijska proizvodnja na fabričkoj traci u jednoj boji. S prodajom je krenuo 1908. godine po ceni ekvivalentnoj današnjih oko 20.000 dolara, ali je cena padala, dok je efikasnost proizvedenog modela poboljšavana. Uskoro polovina automobila prodatih u SAD-u odnosila se na model T, a do 1923. godine koštao je ispod 300 dolara, što je otprilike 4200 dolara današnje vrednosti. Proizveden je u 12 zemalja na 4 kontinenta, dosegavši brojku od 15 miliona automobila. Ovaj automobil je više od bilo kog drugog zaslužan za stavljanje sveta na točkove. I naravno, tu ću malo zastati, idemo da čujemo jednu pesmu. Ostanite uz emisiju Na točkovima.

Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg radio Borova, a mi danas govorimo o automobilima koji su promenili svet. Na prvo mesto to je bio Rolls-Royce Silver Ghost, na drugom Ford Model T, a na trećem mestu Cadillac Tip 53 iz 1916. godine. Spolja gledano, Tip 53 ne privlači posebnu pažnju. Njegov prethodnik Tip 51 imao je pionirski motor sa L glavom, prvi svetski masovno proizvedeni V8, a Cadillac ga je napravio samo godinu dana pre nego što ga je zamenio. Međutim, Tip 53 je bio prvi automobil koji je koristio novi raspored kontrolnih površina koji danas smatramo konvencionalnim. Dok se automobilima pre njega upravljalo polugama, ručkama i papučicama, što izgleda bizarno iz današnje perspektive, Cadillac imao ručicu menjača i ručnu kočnicu između prednjih sedišta i tri papučice, za kvačilo, kočnicu i gas. Takođe je imao anlaser, što je bilo od vitalnog značaja. Budući da je ručno okretanje osmocilindarskog motora uz pomoć kurble bilo teško i potencijalno opasno. Stižemo do 1922. godine, model Austin 7. Ovaj model je uživao u proizvodnji koja je trajala 17 godina. Za to vreme je isporučeno gotovo 300.000 primjeraka, što je samo po sebi dovoljno da bude uključen u ovu listu. Međutim, ovaj Baby Austin suštinski zaslužuje svoje mesto jer je bio obrazac neophodnog paketa, demonstrirajući da je moguće napraviti automobil sa malo upotrebljenih materijala, što ga je činilo jeftinijim nego ikad ranije. Iz tog razloga je BMW licencirao za proizvodnju svog prvog automobila, dok Nissan nije to uradio, već ga je iskoristio kao primjer za kreiranje sopstvenog prvenca. Austini su se čak prodavali i u SAD-u, mada je američka kompanija poznatija po tome što je napravila prvi prototip džipa. Ironija je možda u tome što je BMW 70 godina kasnije posjedovao Rover, kompaniju koja je nasledila marku Austin. I ostajemo u istoj godini, 1922. godine pojavila se Lancia Lambda. Većina ljubitelja automobila smatra da su nezavisno ogibljenje i samonoseća karoserija rešenja koja su pristigla tokom druge polovine istorije automobila. Ipak to nije slučaj. Ovu briljantnu Lanciju su krasila obe solucije. U vreme kada su gotovo svi ostali automobili imali karoseriju postavljenu na šasiju u obliku merdevina i čelične lisnate opruge, što je tehnologija koja se koristi kod kočija koje vuku konji. Lambda je također imala motor u V konfiguraciji cilindarskih redova. I za kraj ove priče idemo u 1936. godinu kada je proizveden BMW 328. Ovaj automobil je dokaz za tezu da sastojci nisu bitni, već kuvar koji ih sastavlja. Pažnja posvećena detaljima bila je geslo 328-ice, recept zbog kojeg je ovaj dopadljivi, ali u isto vreme i konvencionalni roadster postao jedan od najcenjenijih automobila predratne ere. Inteligentno konstruisana glava motora, vrhunska aerodinamika i rigorozno obraćanje pažnje na smanjenje mase, za rezultat su imali automobil koji je bio lagan, zabavan i sposoban da pojuri do 160 km na čas sa motorom radne zapremine od samo 2 litre. BMW je izgradio svoju reputaciju na osnovu 328-ice u kojoj uživa i dan danas.

0: Noviteti.
1: A u današnjoj rubrici Noviteti predstavljamo novi Renault Megane E-Tech Electric. Snažniji, pametniji i dinamičniji. Renault je predstavio novu generaciju Megane E-Tech Electric, model koji donosi osvežen dizajn, naprednu tehnologiju i unapređene performanse. Ovaj automobil nastavlja da gradi reputaciju jednog od najvažnijih igrača u kompaktnoj klasi električnih vozila, ali sada sa još jasnim identitetom i većim fokusom na svakodnevnu upotrebu. Prednji deo je potpuno preoblikovan, branik sada deluje masivnije, dok nova svetlosna grafika sa 8 dijamantskih elemenata daje snažan vizualan potpis. Maska je zatvorena u crnoj sjajnoj završnici, sa redizajniranim logom koji naglašava sportski karakter. Zadnja svetla dobijaju 3D oblik bez pokrovnog stakla, što dodatno jača prepoznatljivost. Karoserija je viša za 20 mm zbog nove baterije, a šira prednja linija i redizajnirani zadnji deo stvaraju snažniji stav na putu. Renault je zadržao ključne elemente identiteta, veliki točkovi od 19 ili 20 inča, spuštenu liniju krova i skrivene ručice vrata. Ponuda je pojednostavljena na dva paketa. Tehno donosi dinamičan izgled sa novim 19-inčnim felnama i bogatom standardnom opremom. Espirit Alpina ide korak dalje, ekskluzivni 20-inčni naplaci, sportski detalji i prefinjen enterijer sa specijalnim završnicama, a kupci mogu da biraju između 7 boja karoserije. Unutrašnjost je dobila nove, kvalitetnije materijale. Tehno verzija koristi TEP završnicu i opcionalno električno podešavanje sedišta, dok Espirit Alpine donosi sportski ambijent sa specijalnim panelima i ambientalnim osvetljenjem. Najveća novost dolazi ispod karoserije. Renault je uveo 67 kWh LFP bateriju sa inovativnim cell-to-pack arhitekturom. Ova tehnologija povećava efikasnost pakovanja na 53% i omogućava domet do 500 km. Motor razvija 220 konjskih snaga i 300 Nm obrtnog momenta, bez upotrebe retkih zemnih materijala. Brzo punjenje je značajno napređeno, snaga DC punjača sada je 165 kW, pa se baterija od 15 do 80% puni za oko 24 minute. Uz to, korisnici sada mogu da napajaju uređaje do 3,7 kW ili da vraćaju energiju u mrežu. Platforma RGEV Medium 1.0 ostaje osnova dinamičke performansi. Baterija smeštena u podu obezbeđuje nizak centar gravitacije i stabilnost. Multilink zadnje oslanjanje poboljšava upravljivost i udobnost, dok optimizovan sistem upravljanja daje precizniji odaziv. Renault je redizajnirao opruge i amortizere kako bi očuvao balans između komfora i sportskog karaktera. Kabina je organizovana oko Open Air sistema. Dva ekrana od 12,3 i 12 inča spojena u jedinstvenu površinu. Softver koristi Google built-in usluge, Maps Assistant, uskoro i Gemini i preko 100 aplikacija iz Play kataloga. Renault obezbeđuje 3 godine internet paketa sa 2 GB mesečno, što omogućava direktan pristup multimediji bez potrebe za telefonom. Vozač dobije prepoznavanje lica koji automatski podešava profil. Novi Smart Mode samostalno menja režime vožnje Eco, Comfort i Sport u skladu sa ponašanjem vozača. Više od 30 sistema asistencije čini vožnju sigurnijom. Novi adaptivni tempomat prepoznaje vozila sa strane, dok Emergency Stop sistem zaustavlja automobil ako vozač ne reaguje. Renault uvodi novu aplikaciju koja povezuje vozača sa automobilom u realnom vremenu. Korisnici prate status baterije, planiraju rute, kontrolišu punjenje i klimatizaciju, kao i servisne obaveze. Aplikacija se postepeno širi po Evropi i postaje centralni alat za upravljanje vozilom.

0: Old Timery.
1: A u rubrici Old Timery stižemo do jednog legendarnog Fiata. Fiat Uno Turbo IE. Evo kratke istorije torinske džepne rakete. U svetu klasičnih automobila malo je modela koji izazivaju takvu mešavinu strahu poštovanja i čiste nostalgije kao Fiat Uno Turbo IE. Predstavljen u aprilu 1985. godine, ovaj torinski otrov u maloj flašici nije bio samo sportski hatchback, bio je to simbol ere u kojoj su težina merena u gramima i snaga merena u baru, stvarali magiju na asfaltu. Dok su Nemci i Francuzi nudili svoje vizije brzih gradskih mališana, Fiat je odlučio u igru uvesti doping direktno iz tvornice. Fiat Uno već je bio globalna zvezda godinu dana nakon što je proglašen evropskim automobilom godine 1984. i nakon milion prodanih primjeraka, uprava iz Torina odlučila je da popularni porodični auto zaslužuje mišiće. Cilj je bio jasan, stvoriti vrhunski hot hatch B segment. Srce ovog buntovnika bio je četvorocilindrični motor od 1301 kubni centimetar, opremljen Bosch LE Jetronic elektronskim ubrizgavanjem i magnetima Rally Microplex paljenjem. Motor je uz pomoć iHeVL2 turbopunjača razvijao 77 kW ili 105 konja. Za auto težak svega 845 kg, to je značilo samo jedno letenje. Okretni momenat od 147 Nm pri 3200 obrtaja u minuti osigurava je onaj karakteristični turbo udar koji je postao zaštitni znak modela. Najbolju reklamu Uno Turbo napravio je niko drugi do tadašnji as Ferrarija Michael Alboreto. Testirajući auto na brazilskoj stazi, Alboreto nije skrivio oduševljenje. Duhovit je, reaguje, a i turbo ubrzava srce. S malo više snage bio bi idealan za stazu. Te 1985. godine, dok se Alboreto borio sa Alanom Prostom za naslov svetskog prvaka, njegove reči odjeknule su jače od bilo kojeg marketinškog slogana. Uno Turbo je do 100 km na čas stizao za neverovatnih 8,3 sekunde, postizao je maksimalnih 200 km na čas i bio je spreman poniziti mnogo skuplje automobile na autoputu. Sesti Uno Turbo značilo je ući u svet sportske elegancije 80-ih. Analogna instrument ploča s potpisom Vegela Borletti bila je san svakog vozača. Uz brzinomer i brojač okretaja tu su bili merači pritiska ulja, temperature ulja i vode, te najvažnije kazaljke pritiska turbine. Izvana se Uno Turbo IE jasno distancirao od običnih verzija. Redizajnirani prednji branik sa integrisanim maglenkama i otvorima za hlađenje ulja i vazduha, intercooler, davao mu je agresivan stav. Poseban detalj bila su treća vrata izrađena od stakloplastike sa integrisanim spoljerom, rešenje koje je smanjilo težinu tamo gde je najviše trebalo. I naravno kultni 13-inčni aluminijski naplaci s logotipom Abarta, beli škorpion na crvenoj podlozi i gume Pirelli P6 niskog profila upotpunili su sliku. Hromirani ovalni izduvni nastavak dodavao je motoru dubok rezonanta zvuk koji se i danas prepoznaje na kilometar. Zanimljivo je da je Uno Turbo imao i svoje egzotične varijante. Brazilski Uno Turbo, koji se proizvodio od 1994. do 1996. imao je potpuno drugačiju šasiju sa lisnatim oprugama pozadi i rezervnim točkom u motornom prostoru, dok su evropski tuneri poput Hormana, Gianinija i Moretija stvarali unikatne primere sa alkantarom kožom, drvenim instrumentima i ekstremnim body kitovima. U motosportu Uno Turbo je dominirao u grupama A i N, a treće mesto Giovannija del Zoppa na Rally Portugalu 1986. ostaje upisan zlatnim slovima u istoriju talijanskog relija. I na kraju, danas, 40 godina kasnije, preživjeli primjerci Uno Turbo IE u originalnom stanju su prava redkost. Njihove cene na tržištu oldtimera već premašuju 20.000 eura, što je dokaz da se ne radi samo o starom Fiatu, već o kulturnom fenomenu. Uno Turbo je bio ostvariv san i simbol slobode cele generacije. On nije samo ostario, postao je simbol ere koja je verovala u snove i snagu turbopunjača. Ako imate sreće da posjedujete jedan, čuvajte ga. On je podsjetnik na vreme kada je vožnja bila sirova, opasna i beskrajno zabavna. Poštovani slušalci, to je bilo sve u današnjoj emisiji Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.